U Buniću kod Korenice u Hrvatskoj 1946. godine na današnji dan rođen je Rade Šerbedžija, filmski, televizijski i pozorišni glumac, pjesnik i muzičar. Važi za jednog od najboljih glumaca s prostora bivše Jugoslavije, a ostvario je uspješnu karijeru u Hollywoodu. 1789. godine Kongres SAD-a osnovao odjeljenje za vanjske poslove, koje kasnije postalo State Department. 1954. godine Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. 1990. godine Bjelorusija proglasila nezavisnost od tadašnjeg SSSR-a. 1943. godine na brdo Žuč, tokom komandovanja odbrane Golog brda, poginuo je Enver Šehović, komandant prve slavne motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Posthumno je odlikovan priznanjem Zlatni Ljiljan i herojem odbrambenog rata 92-95.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

11. sati i 50 minuta, cijenjeni slušalci, polako privodimo druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Za kraj današnjeg druženja dvije informacije iz sporta. U prvoj se kaže da je prvi dan seniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici protekao u znaku odličnih nastupa članova atletskog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše. Farah Abdić i Harun Hušidić su osvojili titule viceprvaka Bosne i Hercegovine i to u disciplinama na 1500 metara, tako potvrdivši još jednom svoj kvalitet u seniorskoj kategoriji. A tokom vikenda na rijeci Krušnici u Bosanskoj Krupi u organizaciji udruženja sportskih ribolovaca Krušnica održano je 20. gradsko takmičenje u mušičarenju. Prvenstvo je okupilo 16 takmičara koji su svoje znanje, preciznosti i ribolovne vještine odmjerili u dva sektora. Takmičenje je održano u dvije sesije u trajanju od po 2 sata. Pored borbe za titulu gradskog prvaka, prvenstvo je imalo i kvalifikacioni karakter jer su najbolji takmičari izborili nastup na federalnom prvenstvu. Muhamed Nermin Alvedin i Dževad žele vam ugodan ostatak dana, tačno u 12 sati. Opširni pregled vijesti kantonom radija.

0: Unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Thank you.
1: Marketing. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: marketing.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine sutra je dan žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Ova odluka donesena je na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za 2026. godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet je težak 1 milijardu i 580 miliona maraka. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je instrument predpristupne pomoći IPA za period 2025-27, čime je našoj zemlji odobreno 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju naše zemlje evropskim standardima. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, a tereti se i da je postrekavao i utjecao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, da je 5 osoba završilo studij na ovom univerzitetu, među kojima i 3 člana njegove porodice te još 2 osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. U Bihaću se 27. juli tradicionalno obilježava kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovaj historijski datum označava početak masovnog oružanog otpora koji je počeo na današnji dan 1941. godine oslobođenjem Drvara i Bosanskog Grahova. U Bihaću se ovaj dan u organizaciji Udruženja antifašista grada Bihaća Bihaćka republika održava s ciljem podsjećanja na tekovine antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe uz jednostavnu poruku da je nacionalizam preteča fašizmu, a fašizam krvoproliću. Poručuju da se tekovinama naše zemlje moraju učiti mlade generacije koje nemaju priliku da se informišu o ovom historijskom periodu u kojem se za slobodu prolila krv naših predaka. U spomen parku na Garavicama kod Bihaća danas su položeni vijenci i svijeće povodom obilježavanja 85. godine od zločina nad više od 12.000 civila, većinom srpske nacionalnosti. Vijence su položili delegacija iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS-a i generalni konzul u Generalnom konzulatu Srbije u Mostaru Vaso Gujić. U Sanskom mostu danas počinje tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale koja će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 21 sat u Haremu Hamzibegove džamije. Do 31. jula u Bihaću se održava 8. po redu Avantura Film Festival koji je svečano sinoć otvoren. Ljubitelji filma tako će i ove godine pratiti događaj koji donosi 6 dana spoja filma i netaknute prirode. Na više lokacija će biti prikazani međunarodni filmovi čija je tematika promocija ekologije i prirodnih ljepota. Prvi dan senior